0: صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطي عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون هفوات ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فقر الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا هل عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محى الحمام. وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميد. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. لين يلقى قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقيمت له التزمت ضرر الأمراح قلت من ملا أقلحين.
1: لا يلا يلا idlam yanal ba nga xamé ni amut muradahu namelam nga néna da bëggone wi sax ci wax ji mel nonu dima xassaka ñaawal rek waye néna yalla def gal gi rir rir mo xamné rir ma da reere ba nga xamné mënta waxati dara ba ken dégguko xamné mo buma dé wax dara itam duma ko dégg momi sax daanak limi wax du ko mëna dégg mom ci bopam mu né won day génn nak xaar ba rirum gal gi dañ ndax meuna ñëwaat mot li mu bëgg na wax ci xéeti rétan yu déme nonu waye néna dal noné gal gu doon riré bu kenn xamut loy dégg ak loy wax nona la gal gu wé banam téré mu dal di wacc na nit ñi waccé sëñ bi néna sant na yalla xamna loolu luma yalla défal rek ci xéréñam wa fihi ma ci ñoom ñaar yaqulu lay waxi mom sëñ bi na hadiyati sama adiya safat selna la da konakri fa konakri lil mustafa ñel ga ñu tan al mahi kay aji far kefer bila munakirin ci luddul jann aji wedente bar ani shatal nama allah yalla la da konakri fa konakri min kulli jalibin ci jep aji ñodde ilal manakiri jëm ci yu ban ya manakiri bobu jamhu munkarala munkar bobu nak moy rek lu yon beugut moy safanu al ma'ruf moy lu yon rafetlu adhaba daqna demena moy daqna hanni walisma allah yalla fi karam basa ci karam basa qablu ci bu jek mubarisi aj lewton tek man waxal basa te mu suturlu moy te mu dem hanni walisma batu khal basa da xawa jafé ci arab motax mu diko firina ay tasattara suturluna ay limu ci nam nazala waccina wa dhahaba temu dem hanni bayiko ci man neena ñaari gaay ye ka ko fekkon ci galga ci konakri jox ko adiya di sakku mu ñaanal ko te denko ko ak ki nga xamne mo waré ci galga fofé te ci gannaaw bi nak mu xammi ko diko retana ka yeju ci lu señ bu waxé won yetti beyi di tane ban tolo konakri day joxna adiyé juré ré yoronté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam té adiyé ju moy léral gamu léralal wajojé mahnam la ilaha illallah té mu dégg ko nangugo loolu la tuddi adiyé ji né djublu wu ci adiyé jé ko waji jox batay mu né yalla ban tolo fofé ci konakri moma sétal moma mussel ci lepp lu bon djégewuma ba dima laal batay nak néna fofé ci karam bassa yalla moma dakal wajojé nga xamné moma fekkan ci bir galga dima yejjo karétan bëgg na jall ci lola fal yalla faru ko ci motax mu né waya ani gëna djuglu bi hadiyati ci adiyam ja tafhimahu ak deggalam lir rajuli ñal waja ma'na la ilaha illa allah ma'na la ilaha illa allah wa huwa tamam allasi moy la nga xamne yaqahu dana tabe bi ci mom al inkar weddiga law hada donte jengon na hani sabili walis yon wa wa qad barra'ahu ta shatal nako allah yalla min al haydi ci jeng la hadiyata rajuli way jublul adey waja al maliyata ci ko jub alal nena xamal gi mu xamal waji mahnam la ilaha illa allah te kat ku weddi la ilaha illa allah rek daldi alku ku ko gëm itam te japp ko daldi mucc ñen lolé mom la jappé adiyé jum defal yonent bi awalé ko ci koké bok ci xétam de jublu ci adiyé je ko waji jox ndax alali aduna tolu ko fenn mom sëriñ bi wa dhakarat mutuduni annahum naka ñoom marro romb nañu bi daawumi ci daawumi wa dhakarat mutuddu karamatan karama hajibatan guy ajiyemu akramaho gok teral nako allah yalla biha ci mom wa dalika lole wi annahu naka mom aghadha jalon huqatan ab pot min al misk ci misk kanat bum nekkon hindo fo mom li yarusha ngir muris manam ngir muwis biha ci mom tiyabahu ay yereem wa kutubahu ak ay tereem faqila ta waxes li ñeal ma dama alqiha saniko fil bahri ci geej gi falam ataraddad te dengi dengi wuma bal li fi nek alqaytuha sanina ko falam ma rasat ba tere asafinatu galga dakhala tabina jamhun mbolo min ikhwanina ci sunu mbok al muslimina ñi di ay julit sami ho ñu deg nañu bi ci man li sallimo ngir ñu nuyu xalé ci man fa kullu man kep ko xamne sallama nuyu na xalé ci man dafa hajjina manam moy joxna rek li ñeal ma huqatan ab pot min al misk ci misk kullan bir mu mi kep ci ñoom aw jullan mbali ep ci ñoom wa fihi te ci lolu sax yaqulu lay waxi mom señ bina dahani yewona ma arrahim aj yereme ji te moy yalla wala arrahim aj xewli xewli sewi ndax arrahman moy aj xewli xewli diji arrahim moy aj xewli xewli sew hinda daawumi fa daawumi laho jëm ci mom bima ci lo xamne aghna doylu lona hanit tasawumi walis waxale wama an arrahim mahna arrahim almarhim moy aj xewli bi daqa'iq an-ni'ami ci way sewi xewali ya wa hadhihi tali wala yile min daqa'iqha bokku na ci way sewi xewali ya señ bi ne bañ rombé daaw mi amna fa karama gu yalla feñal ci mom gu yeme terale koko ndax neena dama jël ap pot mi potu misk pot la ko lañ bëgg ko wis ci sama yéré ak sama téré ñu xamal ma néma manam sa borom xamal ma néma standil pot bi ci geej gi defuma genn deng dengi dal di sanni pot ba ci geej ga ban démé nak ba gal gi ter am mbolo bu bari ci ay julit ñew degg ne ma ngi ci gal gi doon ma nuyu ci ba ñewé nak kenn ku ne ci ñom benn muy ñom ñep ba ñu ci ëpp ku ci ne rek jox na ma benn potu misk motax señ bina yalla mi nga xamne moy xewli xewli sew yi momo woné ma sanil pot bi ci geej gi ba ko défé mu fayema lo xamne mos appantina lol lol ak lam san lo won kon lolo sore nak waxale wi ab jaay ka di waxale kay jënd mune nak mahnam arrahim joju moy aji xewli xewli sewi kon neena ci tax mu jëfëndiko arrahim yalla mi xewli xewli sewi li da bok ci xewli sewi ndax sanni loko ben pot mu top ndigal la wëlbeetiku fayeko ca ay pot yu bare bare wal dafa day war wa dhakara tuduna min ba'd ma ci len ci li nga xamne anama xewlena allah yalla bihi ci mom alayhi ci mom fi safinati ci galga an sahiba safinati nak borom galga atahu dikal nako yuhadisuhu di waxtanante ak mom di waxtan ak mom wayata laftahu tam yu ñewante bihi ci mom wayudhiru tam yu feñal la hoñal ko shafaqatan ñewante wayatawajjaamu tam yu metit lu kaseeran lol mimma ngir li nga xamni waxa xewna la hoñal ko wayukshiru tam yu baril min qawlihi ci waxam li ñeal ma la ho nak mo gëna yell ci nim jëk di waxe mom mi talif ne anta yow madlumun kuñu togn nga neena bok na ci lima yalla xewale fuma tollu rek mu boole mak kumay xole batup yermande ndax neena ci bir gal gi borom gal gi ci bopum da ñew di waxtaan ak man dima won numa ñewante di metti lu lol dima wax rek ne ma man day li la dal metti na ma ndax xamna ne dañ la togn rek wa zakara tuduna ni anna tabiban nak ab docteur minhum ci ñoom atani dikkel na ma wa sarati mu mujju yulatifuni di ñewante ak man wa yaqul tam wax li ñeal ma nama ana man uhibuka dana la sop wa uyinuka te ma lay dimbulé kul hawnin gepp ak dimbulé neena itam amna ben docteur bok ci wa gal gi ñew nama ñew nama man day dama la bëgg rek tayit lu ma mën ci dimbulé la dana ko def wa atani dikkel ma it shabun aw xambaane nasraniyun budi ab nasran min ahli fulki bu bok ci wa gal gi adkhala dugal na allah yalla fi qalbihi ci xolam hubbi sama sop fasarati muj yakhdimuni dima ligeyal khidmatal muridina kem ligeyu talibe señ bi ne amana waxabaane wo xam da bok ci nasrani ci wa gal gi la bokkon ne ne kon ci ñu do ligey